Kıkımıdı kazılmuşa imamaka i dori temperatura. Krema kaşlica fraktura. Bil čel literatura, čemu trebalo tinktura, za tova taka se štura.